0: mù cởi.
1: Đúng rồi, vì mình ngâu bây giờ có niềm mù. Ai giờ có kiện đang ngâu ạ, có kiện mình ngâu nó cũng...
0: I'm tired, stress.
1: Đúng.
0: Ông sao mình ghi?
1: Nó có turbo dietary supplement for men. Nè ô, im nè nè, ở rừng Canada có, chứ nè.
0: Turbo?
2: Mà